snooze. For naked mit en booze, walk a mile in my shoes. Down the art, du steh, hvor er det blæt, og gæt, så steh mig mere. Og nogen som møblet her, kan dog et svikkel klap lidt her. Mit gæt, så har hun nok en anden morgen i mit forren. Under kurs, jeg stand græs og drik, og i svirer hen.